0: Dragi slušalci, dobrodošli u još jednu emisiju Srpskog radija programa Petkom uveče, koji se emituje na talasima 5 IBFM na frekvenciji 103,1 MHz. Danas je petak, 2. oktobar, odnosno 19. septembar po julijanskom kalendaru. Kao i uvek, Petkom uveče, tu sam sa vestima, vremenskom prognozom, novostima iz naše lokalne zajednice i lepim izborom srpske muzike. Ostanite sa mnom narednih sat vremena do 19 časova i uživajte u programu.
1: Letnje računanje vremena počinje sada u nedelju pomeranjem časovnike za 1 sat unapred, odnosno sa 2 na 3 sata ujutru. Za one koji odlaze na spavanje pre ovog vremena, predlaže se da tada pomere časovnike.

Sveti velikomučenik Evstatije. Sveti velikomučenik Evstatije, veliki vojskovođa rimski u vreme cara Tita i Trajana, jako neznabožac. Pakida, tako mu beše ime neznabožačko, beše čovjek pravedan i milostiv, sličan kapetanu Korniliju, koga krsti apostol Petar. Hodeći jednom u lov, on pogne jednog jelena. Božjim promislom javi se krst sveto među rogovima jelena i dođe glas gospodnji Pakidi, koji ovoga upućivaše, da ide svešteniku hrišćanskom i krsti se. Na krštenju on dobi ime Evstatije. Njegova žena Teopistija, bogoverna, a njihovi sinovi Agapije i Teopist. Po krštenju Evstatije ode na ono isto mesto gde se preko Jelena javilo otkrovenje i kleknuši zablagodari Bogu što ga je priveo istini. U tomu se opet javi glas gospodnji i predreče mu stradanje za ime njegovo i ukrepi ga. Tada Evstatije tajno napusti Rim sa svojom porodicom s namerom da se povuče među prost narod i da u nepoznatoj i skromnoj sredini posluži Bogu. Čim prispe u Egipat, odmah navališe na njega iskušenja. Neki zli varvarin ote mu ženu, a oba sina uhvatiše mu zverovi i odneše. No ubrzo taj varvarin pogibe, a decu mu od zverova spasoše čobani. Evstatije se nastani u nekom selu egipatskom, Vadisis, i tu kao najemnik seoski proživi 15 godina. Posle toga napadoše varvari na rimsko carstvo i car Trajan žaljaše što mu nema hrabrog vojvode Plakide, koji je gde god je ratovao pobedu odnosio. I posla car dva svoja oficira da po cijelom carstvu traže velikog vojvodu. Po Božjem promislu ti oficiri, negdašnji drugovi Evstatijevi, dođu u ono selo Vadisis. Nađu Evstatija i dovedu ga caru. Evstatije skupi vojsku i pobedi varvare. Na putu natrag za Rim, Evstatije pronađe i svoju ženu i oba sina. Kada stiže u Rim, car Trajan beše umro i car Adrian beše na prestolu. Kad Adrian pozvao vojvodu Evstatija da prinesu žrtve bogovima, Evstatije mu reče da je on hrišćanin. Car ga baci na muke zajedno sa ženom i sinovima, no kako im zverovi ne naškodiše ništa, baciše ih u usijanog metalnog vola. Trećeg dana izvadiše njihova tela mrtva, ali od ognja nepovređena. Tako ovaj slavni vojvoda dade i Česaru Česarevo i Bogu Božje i preseli se u večno carstvo Hrista Boga našeg.

0: dan posvećen časnom krstu. Pravoslavna crkva 6. oktobra po novom, a 23. septembra po starom kalendaru, molitveno slavi začeće svetog Jovana Preteče i krstitelja gospodnjeg. Roditelji svetog Jovana bili su sveta Jelisaveta i sveti prorok Zaharija. Majka svetog Jovana bila je kći Sovina i sestra svete Ane, matere presvete Bogorodice. Sveti Zaharija bio je iz roda Avijeva i sveštenik u Jerusalimu u vreme cara Iroda.
1: Jovanovi roditelji dočekali su već pozne životne godine bez potomstva. Onda se Boži blagovesnik, arhangel Gavrilo, javio pravednom Zahariji dok je služio Bogu u Jerusalimskom hramu.
0: Boži zaslanik je Zahariji objavio da će njihove dugogodišnje molitve biti uslišene i da će žena njegova Jelisaveta roditi sina, koji će se zvati Jovan.
1: Kako su oboje bili već stari, Zaharija je posumnjao u ove reči. Tog časa, kako je zapisano u Svetom pismu, Zaharija je onemeo i nije progovorio dok mu se nije rodio sin i dok on sam na jednoj daščici nije napisao ime Jovan.
0: Preko anđela svojih, Bog je objavljivao rođenje deteta onima koji ni po kakvom prirodnom zakonu više nisu mogli dobiti potomstvo. Tako isto je arhangel Gavrilo obavestio i roditelje presvete Bogorodice, Joakima i Janu, da će im se po volji i milosti Božjoj roditi kćer.
1: U Svetom pismu ima još primjera rođenja dece od roditelja koji su smatrani za neplodne. Ta deca imala su posebne, Božim promislom određene živote, koji su bili u neposrednoj ili posrednoj vezi sa rođenjem Gospoda Isusa Hrista i njegovim boravkom na zemlji za spasenje svih ljudi.
0: Crkva na današnji dan proslavlja praznik začeća svetog Jovana, čiji dolazak je najavio prorok Malahija 500 godina pre nego što se zbio. I kao što su roditelji Jovanovi željno iščekivali da im Bog podari dete, tako je i sav narod Božji željno iščekivao dolazak obećenog Mesije i njegovog preteče.
1: Veseli se svetlo, Zaharija Veliki, sa sveslavnom suprugom Jelisavetom, koja dostojno zače Jovana Preteču. Njega arhangel, radujući se, blagovesti i mi ljudi dostojno poštujemo kao tajnika blagodati.

0: U Zemun, poznat po alasima i dobrom ulovu, stigao je suši. S nogu uz muziku ovde se može nešto lepo pojesti, a usput biti društveno odgovoran.
1: Volim oko manifestacije ove, ali najlepše mi je ovde bilo na sušiju.
2: Uglavnom dolazim sa prijateljima i dva po tri put godišnje sigurno.
3: Zanimljivo je svakako, prijatno, lepo.
4: Mi smo već četvrta godina na Street Food Festivalu u Zemunu i stvarno su ljudi oduševljeni.
0: I koje im se rolnice najviše dopadaju?
4: Pa u principu ono što je nešto nama najbliže, da je nešto pohovano, jako, veliko, da mogu da se najedu.
0: Teksaški burger pojede se u slas za nekoliko minuta, a priprema mesa traje satima.
5: Dobri komadi mesa koji se teško nalaze, da se lepo obrade, začine i posle sve do smokera da se meso dimi ili ti smokuje satima, od 8 do 12, 13 sati.
0: Kako mi prema njoj, tako i ona prema nama. Decenije nebrige o prirodi promenile su nam klimu i učinile je teško podnošljivom za život na svim meridijanima. Zaštita životne sredine je zato zadatak svakog od nas. Ovde se recikliraju limenke jer se aluminijum može beskonačno puta reciklirati, a dobar je materijal za umetnički rad.
6: Želimo da skrenemo pažnju dodatno sa street artistima koji ih oslikavaju na licu mesta, koliko zapravo na jedan kreativan način može limenka da se upotrebi i koliko treba to prosto razmišljati o tome svakodnevno, da je važno takvu vrstu ambalaže odlagati i produžavati im život dalje.
0: Zemunskim kejom ovog vikenda možete prošetati, uživati u društvu porodici i prijatelja i u prijatno toplom septembarskom vremenu.

0: Bez obzira u kome ste delu Adelaida, u vašoj blizini se uvek nalazi neka od lokacija preduzeća Adelaide groblja. Uz uslove beskamatnog plaćanja, planiranja, fleksibilnih uslova zakupa i niz drugih dostupnih mogućnosti sahrane i kremiranja, preduzeće Adelaide groblja nudi jedinstven način da se setite svojih najmilijih bez obzira na budžet. Od Enfielda do Canterbaya, Brightona do Burwooda, mi smo Adelaide groblja. Posetite našu web stranicu aca.sa.gov.au ili pozovite 813-974-00 da biste saznali više. Sponzor ove stanice.
1: Pred najavljeni dolazak predsjednice Evropske komisije Ursule von der Leyen, na aerodromu u Prištini okupila se grupa Albanaca koji su protestovali zbog osuđujuće presude bivšim vođama takozvane oslobodilačke vojske Kosova za ratne zločine. Blokirali su glavni izlaz sa aerodroma gdje se očekivalo da će ona proći, što nije učinila. Kako se navodi, okupljeni su nosili transparente u znak podrške vođama OVK osuđenim za ratne zločine. Nakon sastanka s Albinom Kurtijem, von der Leyen je poručila da je to presuda nezavisne pravosudne institucije, čiji se mandat mora u potpunosti poštovati. Istakla je da se presuda odnosi na individualnu odgovornost okrivljenih, te da sećanje na žrtve svih zajednica mora da bude deo pomirenja.
2: Nekadašnja predsjednica Republike Srpske i haška osuđenica Biljana Plavšić preminula je u 96. godini u Beogradu, piše Radiotelevizija Republike Srpske. Ona se 2001. predala Haškom tribunalu pred kojim je optužena za genocid, zločine protiv čovečnosti, ratne zločine nad muslimanima i Hrvatima i teške povrede Ženevske konvencije 1991. i 1992. godine u Bosni i Hercegovini. Osuđena je na 11 godina zatvora pošto je pred Haškim tribunalom tada priznala krivicu za progon na političkoj, rasnoj i verskoj osnovi zločin protiv čovečnosti.
1: Posle NIS-a, koji je dobio novu OFAK-ovu licencu za rad, i MOL je dobio dozvolu za nastavak pregovora o kupovini ruskog dela u toj kompaniji. Istovremeno i hrvatska kompanija JANAF dobila je novu licencu američkog OFAK-a koja joj omogućava nastavak transporta sirove nafte ka NIS-u. Sve tri dozvole produžene su do 30. oktobra. Aleksandar Vučić, nosilac liste Aleksandar Vučić Ujedinjena Srbija, izjavio je u Rumi da su izbori koji su raspisani za 25. oktobar presudni i dodao je da je podneo ostavku na mesto predsjednika Republike da bi se posvetio izbornoj kampanji i da bi poručio ljudima da je od njegove funkcije i fotelje važnije to kako će građani budućnost da izaberu. Dodao je da je najvažnije da Srbija ide napred, da penzioneri imaju penzije veće, da radnici imaju plate veće, da se obezbedi sigurna zdravstvena nega i zdravstvena zaštita za ljude.
3: Zašto se kriju imena aboliranih? Bivši predsjednik Aleksandar Vučić već dva dana ne pominje koga je sve oslobodio sudskog postupka. Ministar pravde Nenad Vujić također ćuti, a procedura po zakonu je takva da bi ministar morao da zna.
4: Sin bi autoputeve, a tata bi da se ne uvode sankcije Rusiji. Već u prvim sekundama prve izborne reklame na prednjaka jasno je šta je tema. A možda malo i inat, jer von der Leyen neće doći dok ovih dana obilazi region. O izborima u Srbiji piše i ruska novinska agencija RIA Novosti, a zabrinutost od obojene revolucije izrazio je i ambasador Bosan Hrčenko. A onda studenti su objavili svoj stav o sankcijama i podcrtali: ne bismo ih uvodili ni mi.
3: Incidenti u izbornoj kampanji se ređaju. Sinoć dva kod Futoške pijace u Novom Sadu u razmaku od samo nekoliko sati. U prvom je učestvovao kandidat SNS-a za poslanika Vukašin Đoković. Na osnovu snimka koji je na društvenim mrežama objavio zbor mesne zajednice Narodni heroji, kandidat Srpske napredne stranke pokušao je da otme zastavu Studenti pobeđuju. Nekoliko sati kasnije došlo je do koškanja i tuče. Na snimcima na društvenim mrežama vidi se da je prvi na listi Studentske liste Ilija Srdanović sa podignutim rukama prišao pristalicama SNS-a. Posle toga izbila je tuča.
4: Za tačno tri nedelje pa u ponoć nastupit će izborna tišina. Posmatrač Agencije za borbu protiv korupcije napadnut je i udaren u glavu kada je prišao štandu Srpske napredne stranke, gde se uredno predstavio i rekao kojim poslom je tu. Muškarac koji se sumnjiči da je u Novom Sadu kod Futoške pijace udario aktivistkinju Srpske napredne stranke je uhapšen.
3: Odbornica pokreta Kreni promeni Tatjana Mićić dala izjavu policiji i pokazala je povrede koje je zadobila kada je napao gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić. Kaže da zbog preloma nosa i vilice mora na operaciju. Zbog svega što se dogodilo, gradonačelnik ipak nema nameru da podnese ostavku.
1: Evropska komisija će utorak predstaviti dodatne ideje o tome kako može da se proširi postepena integracija u Evropsku uniju. To je najavila komesarka za proširenje Unije Marta Kos. Kos je to poručila iz Crne Gore, koja predsedava berlinskim procesom ove godine, diplomatskom inicijativom za povezivanje zemalja Zapadnog Balkana sa Evropskom unijom. Srpski evroligaši su na potpuno različite načine započeli ovu sezonu. Za razliku od Partizana, koji je pobedio već dva puta, Zvezda je izgubila prve dve utakmice od Žalgirisa i Hapoela i pokušat će ove večeri da promeni tok stvari u elitnom evropskom takmičenju. Pred crveno-belima nije lak posao jer je u Beograd došao Efes.

i Eurozoni u Film Gardensu, a za sve informacije pozovite 0431 566 277. U najtežim trenucima života niste sami. Gubitak voljene osobe je težak. Monika Belošević će vas provesti kroz sve izbore koje trebate da donesete. Od tradicionalnih pravoslavnih sahrana, preko okeanskih repatrijacija i jednostavnijih opcija sahrane, pozovite Moniku iz Distinctive Funerals na 0408 822 053. Ponovit ću broj 0408 822 053. Distinctive pogrebno preduzeće je sponsor Srpskog radija.

0: Bila je to prava epopeja. Kada su ostaci ostataka srpske vojske preživeli albansku Golgotu i Pegavi tifus, vaskrsli u div junake. Uz brižljivo skovan plan načelnika štaba vrhovne komande srpske vojske Vojvode Živojina Mišića i nadljudsku snagu nošenu željom da se konačno kroči na rodnu grudu, probijen je Solunski front.
1: Posle nešto manje od dve godine, srpska vojska sa savezničkom vojskom je probila Solonski front i ubrzala propast centralnih sila, imajući u vidu da je Bugarska kapitulirala 29. septembra, Osmansko carstvo 30. oktobra, Austro-Ugarska monarhija 3. novembra i Nemačka 11. Ono što je interesantno i vezano je da je srpska vojska bila toliko usokoljena i toliko željna slobode i otadžbine, da su bugarski vojnici kada su vidjeli da su Srbi probili, da je srpska vojska probila Solonski front, govorili